twaseti malira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka mutu mukakula usale wankonya mayo ti malira.